0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 5 minuta tačno, vreme je za Angelinu Ivanilu.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: sreća.
1: Dino Merlin i učini mi pravu stvar.
0: Pusti neku staru stvar, što na nju me podsjeća, da se bolje osjeća.
1: Noćni maraton 27. juna na Keju u Novom Sadu, prijave su u toku, je jedan od naslova sa portala. Ono što je zanimljivo jeste da manifestacija ima više trka, odnosno bit će i maraton od 42 km standardno, polumaraton 21, jel? I mini maraton i nordijsko hodanje od 6 km. Tako da ako ste vi jedna od ovih legendi koje viđam svaki dan da trče po ovom suncu, eto onako prilike da se pokažete, prijave su otvorene i traju do 15. juna, imate vremena svakako, eto sad ispratite samo kako i šta je potrebno za prijavljivanje i ako ćete trčati srećno, mi ostali što se kaže više sreće sledeće godine, a sada Petar Grašo, Doris Dragović i šta je to od mene ostalo?

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena kolor.

riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?